Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

dopo čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spets da jih nam prihaja. In spet regres sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jes jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza cigan kot zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, naprimer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, naprimer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Ali so v nebesih res angeli? Podobno kot mi so tudi angeli osebe, imajo razum in svobodno voljo, toda v nasprotju z nami angeli nimajo teles in so v nebesih z Bogom. Angeli so sprejeli dokončno odločitev, da bodo ostali pri Bogu in mu služili. Grška beseda za angela, angelos, pomeni sel oziroma glasnik. V svetem pismu so angeli pogosto prenašalci božjih sporočil ljudem. Ključnik, angeli so povsod. Angele najdemo v svetem pismu skoraj povsod. Angel straži vrata v raj, obkrožajo božji prestol v nebesih in imajo pomembno vlogo v Jezusovem življenju. Angel Gabriel je oznanil njegovo rojstvo in angeli so peli v noči, ko se je rodil. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Angel je tolažil Jezusa, ko je preživljal noč v smrtnem strahu in molil v vrtu Getsemani. Oznanili so tudi njegovo vstajenje, ko je skupina žena hotela moliti ob njegovem grobu. Ob Jezusovem ponovnem prihodu bo prav tako angel oznanil njegovo vrnitev.

0: Ključnik znani angeli. V Svetem pismu so omenjena imena treh nadangelov – Mihael, Gabriel in Rafael. Sveti Mihael je poveljnik nebeških vojska proti hudiču, njegovo ime pa pomeni, kdo je kakor Bog. Na slikah in kipih lahko pogosto najdemo latinski napis Quis ut Deus. Lahko moliš k svetemu Mihaelu in ga prosiš za pomoč v boju proti zlu. Češčen je v božjih svetiščih po vsem svetu, kot sta Mont Saint-Michel v Franciji ali Sacra di Saint-Michel v Italiji. Papež Benedikt XVI. Pa nas je tudi opomnil, da je sveti Mihael zaščitnik božjega ljudstva. Nadangel Gabriel je oznanil Jezusovo rojstvo, njegovo ime pa pomeni Bog je moja moč. Sveti Rafael je nekega moža ozdravil slepote, njegovo ime pa pomeni Bog zdravi. Ti nadangeli so trije izmed sedmih svetih angelov, ki prenašajo molitve svetih in stopajo pred obličje Božje slave. V vzhodnih pravoslavnih cerkvah zaradi tega odlomka slavijo še štiri druge nadangele, vendar pa so njihova imena znana samo iz nesvetopisanskih knjig. Katoličani se zato držijo le treh omenjenih. God oziroma praznik nadangelov je 29. september. Ključnik tvoj osebni angel varuh. Bog angelom zaupa zelo pomembne naloge, čeprav se ne zavzema za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Angeli nas varujejo že od rojstva. Vsak izmed nas ima angela, ki ga varuje, torej osebnega angela varuha. Tem angelom varuhom je Bog zaukazal naj pazijo na ljudi. Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal naj te varujejo na vseh tvojih poteh? Njihov god je 2. oktobra. Ker obkrožajo Božji prestol, jih lahko vedno prosimo naj molijo za nas. Prošnja angelom, da bi nas spremljali, je zmeraj dobra ideja, za kar obstaja tudi zelo znana molitev. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.
1: Poslušali ste versko oddajo.

0: Vara-șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Najboljši mix hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: od Daja Parnas.
1: Kako raziskati zločin, če sploh ne veš, da se je zgodil? Se v kriminalnem romanu Koma sprašuje avtor Tadej Golob. Roman, ki vam ga danes predlagamo v branje, je izdala Založba Goga. Osrednji lik romana je inšpektor Taras Birsa, zgodba pa se začne, ko se leta po hudi nesreči na pohograjski grmadi prebudi iz kome. Ne le, da ga čaka dolgotrajen spopad z zahtevno fizično rehabilitacijo, v njegovem spominu zija obsežna spominska vrzel. Vse je zaprto zaradi COVID-a. Zlovešče spremembe se odvijajo tudi na generalni policijski postaji. Čeprav se Tarasovi sodelavci sprašujejo, ali je epidemija začasno opravila s hudim kriminalom, je resnica bolj temačna. Prvo vprašanje je, kaj je njihovemu pogledu skrito. Golob v Komi suvereno prestopa meje kriminalnega žanra in meri družbeno-politični utrip koronskega časa. Prisluhnite odlomku. Daj mi trenirko in pomagaj mi obleči hitro. Alenka ga je zmedeno pogledala, potem pa iz torbe vendarle potegnila hlače in mu jih podala. Z desnico si je poiskal oporo v postelji in se nespretno kot kakšna riba na suhem poskušal znebiti bolniških hlač. Najprej moram govoriti s svojim zdravnikom, je poskusila, napisati mora odpustnico. Nekako mu je uspelo zlesti iz hlač in začel se je tlačiti v trenirko. Neodločno je stala v postelji in čakala na razlago. Ni je dobila. Obnašal se je, kot bi na oddelku zagorelo. Mesec dni in pol je opazoval so trpine, ki so se odpravljali domov. Videl, kako se jim je, podobno kot njemu, mudilo in kako se je njihov odhod vlekel. Ves dan. In ko je že kazalo, da jih ne bodo izpustili, ko se je že njim samim zdelo, da bodo še enkrat večerjali v bolniških posteljah, da bodo sestre še enkrat ugasnile luč, so nenadoma pomahali pri vratih, nekateri na vozičkih, drugi oprti na hojce in izginili. Sam ni hotel preživeti še enega polnega dneva v bolnišnici.
0: To je bila oddaja Parnas.

Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov.

0: vidi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Hiro, sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Gran. Minutka za najmlajše na Radio Gran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Miauka, miau, miau, miau, kad pas palaja, laja, la.

0: Povedal vam bom legendo o Dedalu in Ikarju. V starih časih je v Grčiji, v Atenah, živel največji umetnik daleč naokoli po imenu Dedal. Njegove palače in njegovi kipi so bili tako dovršeni in lepi, da so jemali dih. Dedal je imel mnogo učencev, ki so se učili pri mojstru. Večina je bila iz najboljših in najbogatejših atenskih družin. Vendar pa je bil najbolj nadarjen med njimi revni mladenič Talos. Nekoč poleti je mojster Dedal počival v senci palače, ki so jo pravkar zgradili. V sosednjem hodniku sta se pogovarjala dva delavca.
1: Kakšno čudovito palačo smo postavili! Reci, kar hočeš, naš mojster Dedal je največji umetnik na svetu.
2: Res je, toda počakaj, da odraste mladi Talos. Ta bo še večji umetnik od njega.
1: A veš, da imaš prav? Tudi jaz sem razmišljal o tem.
0: Pogovor delavcev je Dedala zelo razjezil.
3: Kaj takšnega? Dvomijo o meni, ki sem največji umetnik med umetniki. Tega ne bom dovolil.
0: Dedal od takrat naprej Talosa niti videti ni mogel. Mladenič pa ni vedel, zakaj je mojster ves čas jezen in slabe volje, kadar govori z njim. Zaradi tega je bil še

0: Greva na kratek sprehod, rad bi se pogovoril s tabo.
1: Dedal pa je prijaznost samo hlinil. V resnici je načrtoval strašno dejanje. Peljal je Talosa na sprehod na neko pečino in ga pahnil v prepad nad morjem. Nato je odšel na morsko obalo, da bi mladeniča pokopal in tako prikril svoj zločin. Vendar ga je zaman iskal. Boginja Atena, ki je imela fanta rada zaradi njegove pridnosti in bistrosti, je Talosa spremenila v ptico, ki je odletela v širno nebo. Na pečini pa se je sprehajal še nekdo in videl, kaj je storil Dedal. Izdal ga je, zato je Dedal moral pobegniti, da bi ušel kazni. Vzel je svojega sina Ikarja in z njim pobegnil na otok Kreta. Na Kreti je vladal kralj Minos, ki je mojstra Dedala z veseljem sprejel.
2: Pozdravljen, veliki umetnik Dedal, in prisrčno dobrodošel na mojem gradu.
3: Zahvaljujem se ti za dobrodošlico, slavni vladar, in ti dajem na razpolago vse svoje znanje in izkušnje.
2: Dragi Dedal, že dalj časa iščem stavbenika, ki bi mi se zidal ječo za Minotaura.
1: Minotaur je bila strašna pošast, ki je imela bikovo glavo in velikansko človeško telo. Kruti kralj Minos jo je hranil s človeškimi žrtvami. Dedal je za Minotaura postavil labirint, veliko stavbo z zapleteno postavljenimi hodniki, po katerih je blodil Minotaur in nikoli ni našel poti ven. Kralj Minos je bil navdušen in je Dedala bogato nagradil in ukazal, da so ga častili z vsemi častmi, vendar pa mu ni dovolil zapustiti Krete. Dedal pa je hrepenel po domovini in je vsak večer s sinom Ikarjem hodil na obalo in zrl v daljavo čez široko morje. Kar nekaj kapitanov je skušal pregovoriti, naj ga vzamejo s sabo, vendar nihče ni hotel sprejeti na ladjo človeka, ki mu tega strogi kralj ni dovolil. Tako je sedel na obali in vzdihoval.
3: Tukaj sem ujetnik kralja Minosa. Mene pa srce žene nazaj domov. Kaj naj storim? Blagor pticam, ki samo razprejo krila in poletijo v svobodno nebo. Zanje ni meja. Letijo čez gore in morja v neznane dežele.
1: Dedala so ptice povsem obsedle. Vse dni je opazoval njihov let in risal krila. Vse noči je razmišljal in pregledoval risbe. Sklenil je, da bo zase in za sina Ikarja naredil velika krila.
4: Mene nihče ne more ustaviti. Kralj Minos kar ne ima svoje ladje. Jaz bom osvojil zračne širjave.
1: Začel se je pripravljati na beg. Zbral je različna ptičja peresa in jih začel z nitjo šivati skupaj. Potem je vse skupaj prevlekel z voskom, da so peresa postala trša. Naredil je dve veliki krili zase in dve manjši za sina Ikarja. Naslednji dan, na vse zgodaj zjutraj, ko so še vsi spali, je zbudil Ikarja in ga odpeljal do pečin. Pritrdil mu je krila in nato še sebi. Učil ga je, kako naj uporablja krila, in Ikarju se je kmalu posrečilo in dvignil se je v zrak.
5: Oče, glej, letim kot ptica.
3: Počasi, sinko, kar previdno, da se navadiš.
5: Oče, kako je to lepo, pojdiva.
3: Poslušaj me dobro, Ikar, kar ti bom zdaj povedal, je zelo pomembno. Nikar ne letaj previsoko, sicer bo sonce stopilo vosek na krilih in ožgalo perje. Tudi prenisko in preblizu morja ne smeš leteti. In nikar me ne spusti izpred oči, si me razumel?
5: Sem, oče, nikar ne skrbi.
1: Pastiri na Kreti in ribiči na morju so začudeno opazovali letalca, ki sta plavala v toplem vetru. Kmalo je bila Kreta daleč za njima. Dedal, ki se je ves čas obračal in opazoval, kako leti Ikar, se je zdaj predal vetru in sanjaril o svoji domovini. Ikar je očetovo zamišljenost tako izkoristil in se začel vzpenjati višje in višje.
5: Kako sem srečen! Leti viš

0: Vidite, kot vse ptice!
1: Sonce pa je grelo in mehčalo vosek na Ikarovih krilih, da je v velikih rumenih kapljah začel kapljati v morje. Nitke, ki so držale peresa skupaj, so začele popuščati, dokler peresa niso začela odpadati. Ko je Ikar to opazil, je bilo že prepozno. Še nekajkrat je zamahnil z rokami, nato pa s krikom strmoglavil v globino.
0: Oče!
1: Dedal je zaslišal krik in se obrnil.
2: Ikar, sin moj, ne!
1: Spustil se je do morske gladine, da bi našel Ikarja, vendar je na vodni gladini plavalo le nekaj raztresenih peres. Iskal ga je in obupano klical njegovo ime. Spustil se je na bližnji otoček, odložil krila in sedel na morski breg.
2: Joj, kaj mi je storiti? Ostal sem brez ljubljenega sina. Mojega življenja je konec.
1: Zvečer, ko je sonce zašlo in so se pokazale zvezde, je morje pred očeta naplavilo mrtvega sina. Pod zvezdnim nebom je dedal pokopal sina. Na grob pa je priletela drobna ptica in strmela v dedala. Ta ni mogel vedeti, da je to Talos, ki ga je pahnil z pečine in ga je v ptico spremenila boginja Atena in ga tako rešila smrti. Dedal je zbežal z otoka in odletel daleč od svoje domovine, na Sicilijo, kjer je gradil sijajne palače, toda ni mogel pozabiti na sina. Sreče in miru ni našel nikoli več.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kaj jim reče vzgojiteljica, če nagajajo.
3: Da moramo biti pridni.
4: Da gre naj sedeti, pa premisliti, če se bo lepo obnašal ali pa ne.
5: Da moramo iti ven.
6: Da moramo iti sedeti.
7: Reče za mizo.
8: Nagajate, če ne, boste šli na štav.
9: Da moramo iti sedeti pa to.
10: Da moramo sedeti ali pa nekaj moramo delati.
11: Zdaj, ko smo nekaj ubogali, smo pa mogli že biličke dati ven.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran.
1: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
10: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalci s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda so opada z ameriško in iransko napovedjo v petek, da sta na pragu mir. Sporazuma. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Lomom. Zaradi kolesarskega maratona Franja pa bo danes promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki jim kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
6: Odpri okna, odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, prav lepo vas pozdravljam in želim nadvse prijetno nedeljo, Slavica Bučan. Lepo je imeti v življenju prijatelje. Ti naredijo življenje znosnejše, dostikrat barvitejše, predvsem pa težke trenutke manj boleče. Lahko preberemo v knjigi Kamino, poklon junakom tretjega nadstropja. Da je lepo imeti prijatelje, se strinjajo tudi člani Društva upokojencev Bled, ki je lani praznovalo 75-letnico delovanja. O tem, kako so praznovali, smo v prejšnji oddaji govorili s predsednico društva Dragico Veskovič. V nadaljevanju pogovora se bova še malce pomudili ob zborniku, ki so ga izdali ob jubileju, nekaj pozornosti pa namenili tudi siceršnjim aktivnostim v društvu. V zborniku ste predstavili pregled dejavnosti v zadnjih 15 letih. Daljšo zgodovino pa ste oziroma so vaši predniki obdelali v zborniku, ki je išel ob 60-letnici društva. Kako bi opisali življenje društva v minulih letih, kaj bi postavili v ospredje?
2: Ne vem, se pravzaprav na to vprašanje zelo težko odgovorim, zato ker imamo toliko, mi imamo čez 20 dejavnosti. In vsaka dejavnost je po svoje zanimiva, pritegne nekje čist majhen krog, ko se deluje, naprimer imamo angliški bralni klub, pa jih je tam 6 do 7, potem imamo petje, ljudsko petje zdaj, a ne, tam jih pride 18, 20 in tudi več, to je naša tudi najbolj aktivna skupina, ker tudi poleti prepevajo vsak ponedeljek 2 uri, ne glede na praznike, ne glede na vse, to je res najbolj aktivna skupina, potem, ko smo že prej rekli, imamo vezilje in tako, imamo plese v krogu, ki je tudi zelo obiskano, žal smo samo članice, a ne član, včasih pride kakšen pa hitro obupa, ker je preveč ženska, kako. Potem zelo se trudimo, a ne, pri nas je 2/3, pa verjetno ni samo pri nas 2/3 žensk in 1/3 moških. Zelo se trudimo, da bi več moških vključili, zato sem predlagala pred leti, da naredimo športni dan in je zdaj to postal že tradicionalni, imamo od petanke do prstometa, na koš mečemo, pikado in tako naprej. Ampak moram povedati, vse pride, se imamo fino in tudi res zauzeto tekmujemo, ampak smo spet v glavnem ženske, tako da nismo še ugotovili na kakšen način. Tudi na pohodih, ki imamo one na 14 dni, je podobno. Meni se zdi vsak delček tega programa, ki ga imamo, zelo pomemben za naše društvo. Prav lahko bi naštevala še naprej, jaz učim slovenščino, ne Slovence, tudi ne samo upokojence, zelo opisana skupina od Belgica, Rusov, Ukrajincev in tako naprej. Tako da veliko imamo, nemščino tudi, tako da imamo od izobraževalnih do kulturnih, jaz vodim tudi potem za prireditve in to imamo, mislim, zelo dobre stvari, a ne vedno naredim kakšen scenarij, zdaj nazadnje smo predstavila Zofko Kvedrovo, imamo tak recitacijski krožek, in potem zberem od njenih pisem do literarnih prispevkov in tako. To je tudi zelo dobro obiskano, zelo to ocenijo naši člani in članice, pridejo pogledati in vedno pričakuje z nestrpnostjo, kaj bo pa zdaj na programu.
1: Kako pa ste tematsko oblikovali zbornik, katerega izdaja je bila glede na videno kar precej zahtevna?
2: Ja, s tem zbornikom sem se ukvarjala kar skoraj eno leto, ker najprej je bilo težko sploh koncept spraviti skupaj, najprej razmišljati, ali bi 75 let zajel, ali bi zajel samo zadnja leta od 60. Pa je toliko stvari in tudi imamo zelo malo arhivskega gradiva za tista prva leta. Jaz sem veliko spraševala, ampak večinoma oziroma sploh noben ni živo takrat, ko so to delali, tako da marsikaj bi zelo rada več imela tega materiala arhivskega, kot imamo, pa končno tudi si reče, še ena publikacija bila že narejena, ne bo zdaj tisto ponavljal in tako obnavljal in citiral, ampak da se bolj posvetimo pač teh zadnjih 15 let, tako da hotela sem pa, da je nekako, da rečem, bolj živahen ali kaj je zbornik, ne da je tisto klasično, kaj imaš, ne, smo bili na izletih, smo bili drugo, tretje, tako da sem vključila tudi anketo o starejših in potem portrete nekaterih naših sodelavcev in sodelav, ki so posebej zaznamovali delovanje našega društva in tako naprej. Vedno sem hotela še vmes pa kakšne izjave enega, drugega, naprimer imamo starejši za starejše, tudi skoraj že 20 let ta programa, ne, pa smo dali, da je eden, katerim pomagamo, da malo napiše, pa da prostovoljka o sebi napiše. Tako da se mi zdi, bi rekla, da je tak pester zbornik, no, da ne tisto, ko nekdo sliši zbornik, ha ja, ne, pa že misli to nekaj dolgočasnega, tam so sam neke številke ali pa imena našteta in zdi se mi, no, po odzivih, a ne, sama težko rečem, ker sem to urejala, ampak po odzivi so odlični, no, tako tudi ne samo naši člani, tudi drugi, ko pošljamo tako, da smo zdaj zadovoljni, no, s njim.
1: Dolgočasen vaš zbornik zagotovo ni.

0: Še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v oddaji za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja ste lahko prisluhnili drugemu delu pogovora s predsednico Društva upokojencev Bled, Dragico Veskovič. Nadaljevanje sledi danes teden, tokrat pa še nekaj vabil in obvestil. Že danes dopoldne ob 17. ste ljubitelji ljudskega izročila, večglasnega petja, gočovske živosti in tiste pristne zvočne dediščine, ki še vedno zna prijeti za srce, stopalo in spomin, vabljeni v kulturni dom Predvor, na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, napev odsev 2026, ki jo v sklopu 18. Petrovega mednarodnega folklornega festivala organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Kranj. Na reviji bo nastopilo več kot 100 pevcev, pevk, godcev in drugih poustvarjalcev glasbenega izročila, in sicer mlajši in mladi pevci folklorne skupine Podkuca, pevke ljudskih pesmi osnovne šole Davorina Jenka Cerklje, gorenski orgličarje folklorne skupine Naklo, Murnovi godci, pevke ljudskih pesmi Tičice, godci rokovnjači, člani folklorne skupine Naklo, dečve iz kulturnega društva Sava Kranj, ter kranski fantini, bodeče neže in kranski furmani iz kulturnega društva Akademska folklorna skupina Ozara Kranj. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Predvor-Bašelj-Žablje-Kranj. Izlet bo torek 16. junija, iz predmestnega vodnjaka pa se boste odpeljali ob 8. zjutraj. Četrtek 2. julija pa vas Društvo upokojencev Kranj vabi na koncert mešanega pevskega zbora Petra Liparja, ki bo v hotelu Delfin v Izoli. Kot je že v navadi, ta tradicionalni koncert združujajo s kopalnim izletom. S posebnim avtobusom se boste ob 9:30 dopoldne odpeljali spred kmetijske zadruge Sloga Primskovo, vrnili pa se boste pozno zvečer, se bo koncert šele ob 20. Prijave sprejemajo v prostorih Društva upokojencev Kranj do ponedeljka 29. junija. Društvo upokojencev Britov Predoslje vabi svoje člane v četrtek 18. junija na planinski izlet na Šilen tabor, pomnik srednjeveške in novejše zgodovine. Pot boste začeli v Pivki in se čez vrh Primoža pospeli na cilj. Ogled razvaline gradu, ki je tudi razglednik, mogoče tudi ogled srednjeveške cerkvice in spoznavanje severnega zidu na Laurencu vam bodo približali delček zgodovine tega dela Slovenije. Spust boste končali nekje pod vasico, kjer vas bo počakal avtobus. Odhod posebnega avtobusa bo z običajnih mest ob 7. zjutraj, prijave pa sprejema Ivan Martinjak. Ker je število mest omejeno, le pohitite. V torek, 23. junija, pa Društvo upokojencev Britov Predoslje vabi svoje člane na izlet na Južno Tirolsko. Najprej boste obiskali dolino Antolc Anterselva. Peljali se boste skozi slikovito dolino do jezera Antolcer Ze, ki leži na višini 1640 metrov. Potem se boste preselili v Brunek, ki se ponaša starodavno zgodovino. Sprehodili se boste po ozkih ulicah z meščanskimi hišami. Vstavili se boste tudi v Toblahu ali Dobjaku, kjer si boste ogledali znano mlekarno in sirarno Tri Cine. Sledil bo obisk mesteca Inihen z živahnimi ulicami in romansko samostansko cerkvijo. Samostan je povezan tudi s pokristjanjevanjem naših prednikov karantancov. Po ogledih in postankih vas čaka še vožnja proti domu. Prijave do zasedbe mest sprejema Tone Oblak, pokličete pa ga lahko na številko 031 494 422. Iz Pokrajinske zveze Društva upokojencev Gorenjske prihaja naslednje obvestilo. Z veseljem vam sporočamo, da bo letošnje srečanje upokojencev Gorenjske ponovno na Zgornjem Jezerskem v soorganizaciji Društva upokojencev Jezersko, in sicer četrtek 10. septembra. Vse podrobnosti o srečanju sledijo predvidoma konec tega meseca. Turistično društvo Šenčur vas konec tedna vabi na vrt Blagnetove hiše v kino Pod zvezdami. V petek 19. junija ob 20. bo projekcija filma Tartinjev ključ ter nastop mladih pevcev. Obiskovalcem bodo brezplačno postregli kokice in torto. V soboto 20. junija ob 19. pa pride v goste Aleksander Mežak. Čaka vas koncert, nato pa pogovor z gostom, sledi pa še projekcija filma To so gadi. Naše današnje druženje bomo končali s povabilom Mojce Marije Bedenik, Mojce Logar in Sonje Puzin, ki vas vabijo na praznovanje poletnega solsticija, ko zasveti notranje sonce. Dogodek bo v nedeljo 21. junija ob 18. v zavodu Si v Preddvoru. Takole so napisale umetnice. Počasi se približujemo najdaljšemu dnevu v letu, ko je sonce na višku moči, v času, ko svetloba doseže svoj vrhunec in narava zadiha vsej polnosti, vas vabimo na posebno srečanje ob poletnem solsticiju. Naše skupno potovanje bomo začeli v gozdu. V objemu dreves, v ritmu narave in v prostoru brez hitenja bomo skozi čuječnost, zavestno hojo in elemente gozda umirili vsakdanji ritem, odprli čute ter prisluhnili sebi in okolju. Ko bomo naravo začutili tudi v sebi, se bomo preselili v notranji prostor. Tam nas bo podprla zvočna kopel in meditacija. Zvok nas bo povabil, da se še bolj sprostimo. Ko bo dan prešel večer, bomo srečanje zaključili zunaj ob ognju. Ob njegovem plamenu bomo ustvarili prostor za spuščanje in hvaležnost. Spremljal nas bo ritem šamanskega bobna, ki nas bo nežno vračal k prvinskemu utripu. Utripu zemlje, srca in telesa. Naši predniki so na ta dan kurili kresove. Od poletnega solsticija dalje sonce pojema, zato so naši predniki verjeli, da ogen, zakurjen na kresno noč, pomaga soncu ohraniti in pomnožiti njegovo moč. Kresove so netili na vrhovih hribov, čim bliže nebu, nato so okoli ognja peli in plesali, skakali čezen in skozen ter hodili po žerjavici. Ker je sonce izredno pomembno za planet Zemlja, saj svojo toploto in svetlobo vzdržuje življenje na njej, je za naše prednike bil to eden od najpomembnejših praznikov, nabit z magijo in čarobnostjo. Še kaj o poletnem solsticiju vam povem naslednji oddaji, tokrat pa se vam le še zahvaljujem za družbo in vam želim nadvse prijeten, če se le da, tudi vsaj malce čaroben teden. Vse dobro vam voščim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Lomom. Zaradi kolesarskega maratona Franja pa bo danes promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubel. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubel. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da po svetu divja največ vojn po letu 45, prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa da še naprej le Nemo opazujemo današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo znova odprta v obe smeri, še vedno pa je zaprt in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Danes se odvija še zadnji del maratona Franje, promet bo tako delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Varno pot!
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo znova odprta v obe smeri, še vedno pa je zaprt in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Danes se odvija še zadnji del maratona Franje, promet bo tako delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Varno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki tedni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež. Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje-Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
4: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.
0: Tema tedna.
5: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Po besedah Marka Juhanta za ravnanje z denarjem velja enaka vaja kot z metlo. Če hočemo, da bo otrok metlo obvladal tudi praktično, ne pa le vedel, kako se pometa, jo moramo otrokom dati v roke. Več seveda z njim v današnjem pogovoru. Marko Juhant bo z nami, specialni pedagog. Ostanite.

0: Pozdravljeni, specialni pedagog Marko Juhant je moj današnji gost. Prej kot slej se starši srečamo z željo otroka, da bi imel nekaj svojega denarja. In tedaj si skušajmo odgovoriti vsaj na nekaj vprašanj. Na mogoče tri ključna vprašanja. Kdaj, koliko in kako? Da bo znal ceniti denar. O vsem tem, o denarju in otrocih bova danes govorila s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Bova pa danes bolj kot ne govorila o denarju, se mi zdi, da to temo že dolgo nisva odprla. Tako da mogoče prav prvo vprašanje, kdaj začnemo otroka učiti o denarju?
1: Otrok se začne učiti o denarju pravzaprav sam, ker spremlja, kaj počnemo. Danes jim je sicer malce težje, glede na to, da opravljamo toliko transakcij s pomočjo kartic. In dobijo tudi čisto drugačen občutek ti naši otroci iz preprostega razloga. Ko si nekaj želijo in starši rečejo, veš pa, to je pa drago, ni denarja, ne moramo si privoščiti, potem rečejo, je kaj, si samo tisto kartico nasloniš in to je to.
0: Plastika.
1: Seveda, ker nimajo občutka, da je zatem denar, ki ga si ga moral nekako stvariti in je moral prispeti na tvoj račun, da ga lahko uporabljaš. Ne?
0: Se pravi, bi mu bilo fino in pa potrebno razložiti to pot, kako pridemo do denarja.
1: Ja, tako, še vedno je zelo praktično, če vsaj en del teh poslov, takrat, ko so otroci zraven, če jih lahko upravljamo v gotovini. Takrat otroci vidijo, kako stvari gredo, vidijo tudi, koliko stane, koliko je treba dati in seveda na začetku je najbolj uporaben denar drobiš. Zato, ker je en, dva ali pa trijeta zlati, kot rečejo otroci, se zdijo veliko več vredni kot dva papirja. Ne, seveda, realnost je napisana drugače na papirju kot na kovancih, ampak tako otroci dobijo občutek in začnejo, oni bi imeli več tega, in potem se začne, kaj, koliko pa to zdaj je, kaj pa jaz za to dobim in ugotovijo, da gre za neke vrste menjavo. Prva stvar je, da moramo ugotoviti, da, torej z otrokom skupaj, da rabiš denar, da ga zamenjaš za nekaj drugega. To nekaj drugega, to je lahko plačilo frizerja, to so lahko čevlji, to je lahko kruh, to je lahko gorivo za avto, s tem lahko plačaš telefon uporabo, lahko najameš na televiziji določene programe, ki si jih ogledaš in seveda otroci si želijo tudi tablice, telefone in podobno že v rosnih letih, a ne, komaj hodi. Torej, jaz sem dejansko že spoznal otroka, ki je znal kar en kup programov je precej dobro obvladal na telefonu in na tablici, kako je pa še v hlače. Tlele vrstni red ni čisto ta pravi in so starši malo zgrešili. Po drugi strani je pa res, bil je fant malo počasnejši, kar se fiziologije tiče, ampak ni zanimivo. Na gumbe pa zna pritiskati, ne? Tip to pa ve, kje so. Lauren

0: Danes klepetam s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Govoriva o otrocih in denarju.
1: Kaj pa hranilnik? Zdaj, veliko krat poslušamo, že od rojstva šparamo za otroka. Tega se mi zdi včasih ni bilo. Nismo kar enega pujska dobili, ko smo bili stari 18 let. Kaj pa to? Ja, šparati, ne šparati, kdaj dati?
2: Ja. Hranilnik je pomembna stvar. Je pa uporaben za otroka samo tisti hranilnik, ki se ga da odpreti na relativno enostaven način, ko ga lahko sam odpre, oziroma je dober tudi tisti, v katerega se dobro vidi, da je prozoren. Zakaj? Zato, da otrok vidi, koliko ima denarja že prihranjenega, koliko mu je uspelo spraviti skupaj. Namreč mi, če bi dajali denar v banko in nam na banki ne bi hoteli povedati, koliko imamo tega denarja, bi zamenjali banko. Preprosto, moraš imeti to informacijo. No, in enako je z otrokom. Kdaj in kako? Na začetku vedno rečemo lahko otroku, lej, če dobi nekaj kovančkov tako ali drugače, mi pazimo, da to dobiva. Povdaš noter, tja shraniš, nekaj boš mogoče kupil ali pa boš dal zraven in mora priložiti svoj delež. To je že sam začetek, a ne? Zato pa je tako uporaben način denar, ki ga otrok dobi, ne glede na pridnost, ampak je tako kot zmetlo, tudi z denarjem, zmetlo otroka naučiš in navadiš ravnati samo tako, da jo pogosto dobi v roke in jo uporablja. Sicer ga lahko naučiš otroka, kako se metlo uporablja, vendar se je ne bo navadil, če ni to dovolj pogosto. Tako je pa tudi pri otroku in denarju. Denar mora dobivati pogosto, to ne pomeni, da so to velike vsote. Jaz se odločim, koliko si lahko privoščim na leto in koliko je primerno za tega mojega otroka, če rečem, ok, 50 evrov na leto pa lahko dam, to pomeni en evro na teden, približno, ne, 52 tednov, dobi en evro in če jaz dam en kovanček za evro ali pa dva po 50 centov in počasi se učimo, potem ga lahko že navajam, kam bo nekaj shranil, da bo nekaj razdelil in kaj se zgodi, če pride recimo babica, in pusti kar malo več drobiža ali pa kakšen bankovec celo. Kam bo to šlo? Otrok ima svoje želje, začne namensko varčevati, to je pomembna stvar. Glejte, se izdele se nam zdi tako brez veze, ko je vse mogoče kupiti na kredit, pa na obroke, pa ne vem kako še. Ko bo finančni sistem relativno normalno spet deloval, se izkaže vrčevanje kot dobro. Zakaj? Zato, ker takrat, ko si zaželiš neko stvar, razmišljaš o njej, dobro premisliš, če vrčuješ kar nekaj časa, potem boš kupil ali ne boš kupil, boš dal tja ta denar. To je eno in drugo. Tisto, kar si tako močno želel ali pa dejansko potrebuješ, imaš in nimaš dolga. Z denarjem, z ostalim denarjem razpolagaš, oziroma če si se moral zadolžiti, recimo za stanovanje, je to bistveno manj. A ne? Smo pa pravzaprav vse čas malo nagrajevani tudi. Če hočemo kupovati neke stanovanske površine in če imaš namensko varčevanje, dobiš kanček ugodnejše pogoje. Tako ali drugače se pozna. Ali je vsota morda večja, ali si malo prej na vrsti, ali skratka. So to brubiti tudi zdaj v tem času. Je pa res, da bo treba kmalu, potem, ko je otrok, ne vem, tam zadnja triada, mu je pa treba že povedati, kaj pomeni inflacija. Ne? In v kaj je treba denar dati, da ne bo propadil.
1: Je mogoče fino tudi, ko dobivajo žepnino, oziroma bolj bo k žepnini šla pol, pa se osredotočila na to, starši varčujemo za otroka. Ja. Je mogoče fino povedati, da rečemo, varčujem vsak mesec, zmišljujem se, ne vem, 50 evrov dajem na stran, zdaj imaš tok in tok denarja, ampak to bo šlo za tvoj izpit. Ko boš star tok in tok, ko boš lahko delal izpit, je izpit plačan. Ali ne? Ali sploh ne razlagati, samo šparati na potiho? Pustiva zdaj žepnino. tako, ja, na splošno, ja, ko starši šparamo. Ne?
2: Starši za otroka. Zdaj, večni problem pri nas bo inflacija, ki je uradna, seveda čisto nizka, ne? Realno pa zelo pade kupna moč. In če te stvari primerjaš, ugotoviš, da boš za denar, ki si ga nahranil, lahko dobil zelo malo. Torej, treba premisliti, v kakšnih oblikah bomo danes vrčevali. Kaj bo zdaj to? Ali mislimo, da bomo kar postali velemojstri z bitcoini, kar naenkrat, a ne? Nas bodo zvabili v igro tisti, ki goljufajo, se pustimo okrog prinest, ali bomo uporabili kakšne druge načine, ne vem, veljavne, ali bomo kupovali srebro, zlato, ali bomo dajali v kakšne take sklade, ki bodo vendarle povrnili vsaj za inflacijo nazaj, torej, da dobim vsaj tisto kupno moč, a ne? Da če rečem, danes stane izpit en toliko, z urami vred, stane toliko, in če jaz to prihranim, da bo v tem času, ko otrok pride do tja, dejansko to še vedno pokrilo stroške izpita. Ne, da bo to samo ena četrtina ali pa morda samo ena petina, ne? Kar se zelo rado zgodi, ker če 10% recimo eno leto pade kupna moč ob istem denarju, ob istih številkah, če sem letos kupil 10 kilogramov kruha za neko vsoto, drugo leto bom kupil samo še 9, ne? In če še na to pade 10%, bo potem še, a veste, v parih letih, kar se števa, ti padci, to je grozljivo, kako vrednost gre. Ne? In lejte, ko so se valute tudi menjale, ljudje so zgubili življenjske prihranke, ker so imeli predolgo časa v mnogavicah, kot se reče, in se ni nič obračalo. To ni bil denar, ki bi ohranil vrednost. Če bi želeli seveda starši se malo izuriti na tem področju, s kolegom sva pripravila eno knjigo, kjer govorimo o denarju in je lokalno obarvana Dva Gorenca o šparanju in jo lahko dobijo ali pri nas na Čmrlu ali pa če se na Elementum obrnejo v Šenčur, jo bodo tudi tam dobili, lahko ne dobili, kupili jo bodo.
1: Se kupili. Razume.
2: Ja.
1: Govorimo o denarju, a ne?
2: Ja, ker govorimo o denarju. Ja. In tam je ta knjiga je zastavljena tako, da na eni strani so na sveti o vzgoji, o delu z denarjem, na drugi pa, kako odrasli ravnamo z denarjem, ker tudi ne znamo najbolje. Slovenska tradicija ni taka, da bi nas starši dodobro poučili, kako z denarjem. Oziroma, ta bogati, te, ki so že bogati starši, znajo malo bolje in bojo to znanje prenesli naprej. Te, ki pa niso, bodo pa težko znanja, ki ga nimajo in izkušenj, ki jih nimajo, jih ne moreš nesti naprej.
1: Se vzorec kar ponavlja, ne?
2: Ja, več ali manj, ne? Ja. Več ali manj.

0: Specialnim pedagogom Markom Juhantom danes klepetava o denarju. No, kdaj otrok lahko dobi žepnino oziroma kakšna naj ta žepnina bo? O žepnini bova govorila v tem zadnjem delu našega druženja.
1: Zdaj pa greva k žepnini. Recimo, dobi nekdo v 6., 7., 8., ne vem kdaj, razredu 10 evrov na mesec. Naj otroku, prej po najmu prvom vprašanju mi je prišlo na misel, otrok naj da pol zase, polovičko pa naj da recimo v šparoc, ali ne? Ali to njegovo
2: vzoti,
1: in lahko zapravljam?
2: Pri vzoti, ki je nekje čez 4-5 evrov, je en delček mora hraniti, to se pravi, majeno škatlo in šparovc, kjer je denar za nujne primere. To se pravi, kadar pride do kakšnega koli izpada ali pa se neka dejanska potreba v hipu pojavi, ima tam svoj prihranjen denar. Ne? Tako bi tudi morali imeti odrasli nek denar, gospodinstvo pripravljeno tako, govori se od 2 meseca naprej, kolikor labeš, pa do, idealno bi bilo, da imel za 2 leti denarja, ne? Da če se nekaj zgodi, če si ob delo, če si ob službo, če se ti karkoli da urejaš zadeve, ne, da ne štrajkajo samo doktori, ampak štrajkajo še bankiri, ne moraš neš, ja, potem moraš imeti denar. Moraš imeti. No, in otroka navajamo, da en delček denarja da na stran za nujne primere, torej za zlata rezerva je to, drugi del hrani, špara, namensko varčuje, ne vem, želi si kitaro, zmišljujem si, ali pa nek drug inštrument, novo rolko, ne vem, hoče si kupiti, ne vem, kakšen telefon, okej, če boš šparal, lej.
1: Tukaj sem se pa, to je pa bilo moje naslednje vprašanje, no. Če se lahko ustavim. Želi si iPhone, zmišljujem se, stane 1000 evrov, a to dovoliti?
2: Ja.
1: Ker ni potrebe potem.
2: Če bo dal svoj denar.
1: Ja. Ampak to je še vedno naš denar.
2: Ja, ampak je prišel počasi in ga je moral hraniti.
1: Okay.
2: To ni naenkrat. Potem je možno, ker bo ravnal s tem telefonom tudi drugače. Kot če ga dobi v celoti, zdaj le ga pa dobi, ne vem, za rojstni dan ali pa kakšen na zimo, kakšen od 3 mož prinese, kot po čudežu, ne? To pa ne bo šlo. Zdaj, kje je meja, ker je taka velika vsota, jaz staršem, so Gorenci, jaz mislim, da 50% popust je lepa stvar, ne? Torej, damo otroku 50% popust. Če si neke stvari zelo želi, pa se ne strinjam z njimi, jasno, da ne bom dovolil, da kupuje travo, pa kadi, aj prav. Ampak nekaj takega, kot se je rank nevarnosti približno tam, a ne telefon, iPhone pa trava, to smo tam, pa vendar, imečkem bolj legalen je telefon, če ga legalno uporablja, če ga ne uporablja za kriminal. No, jaz potem predlagam otroku, lej, pol dobiš. Hoče si kupiti nov električni skiro, z velikimi kolesi, z dosegom, s hitrostjo, ne vem kaj še vse, s čelado in z vsem, z vso opremo, kar gre zraven, pol dobiš.
1: Kaj pa, če je otrok zvit, pa reče babicam, detkom in vsem ostalim, za rojstni dan si želim denar, ker si bom kupil neko veliko stvar. Dovolj ali ne?
2: Mi bomo tudi zviti in povedali, bomo omejili malo, ne, če bo treba. Če bo treba. Vse to so danes pol take vsote, da otrok ne more v enem tednu skupaj spraviti za pol take rolke, ker stane pač, ne vem, par tisočakov, ne?
3: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
4: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. 0880 22 55.
4: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kiss.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time.
1: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
2: Radio Crăina. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugih registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih tankerjev, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu mora biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
3: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Hiro, sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
0: Pozdravljena pomlad! Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov, trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi 0,09 prebivalca na kvadratni kilometer. Če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran, s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico. Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
4: Pozdravljena pomlad! Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Začenjamo ga v Gorenjskem muzeju. Tam ta konec tedna in še danes potekajo Evropski dnevi arheologije. Včeraj so se obiskovalci pod vodstvom arheologa dr. Milana Sagadina podali na Ajdno nad potoki, tam je eno izmed najpomembnejših poznoantičnih arheoloških najdišč v Sloveniji, kjer so si lahko ogledali ostanke nekdanje višinske naselbine iz časa preseljevanja ljudstev. Danes dopoldan pa je dogajanje namenjeno predvsem najmlajšim. Na dvorišču gradu Kizelštajn so otroci ustvarjali na delavnici in spoznavali, kako je biti arheolog. Skozi arheološki peskovnik so odkrivali najdbe, jih raziskovali in spoznavali delo arheologov. Sicer pa si lahko še danes brezplačno ogledate arheološke razstave Gorenjskega muzeja in tudi Kranjsko kostnico. O Evropskih dnevih arheologije smo se pogovarjali z Manco Omahen Gruškovnjak z Gorenjskega muzeja.
2: Lep pozdrav.
0: Mogoče za začetek, ker tudi mene zanima, kaj so ti Evropski dnevi arheologije?
2: No, Evropski dnevi arheologije so tridnevnik praznik Evropske arheološke dediščine, ki je pod okriljem Francoskega nacionalnega inštituta za preventivne arheološke raziskave in pod pokroviteljstvom Sveta Evrope že več let poteka v številnih evropskih državah. Pobuda je nastala leta 2010 v Franciji, zaradi velikega odziva so se pa leta 2019 priključile tudi ostale evropske države, med njimi tudi Slovenija. V Evropske dneve arheologije se vključujejo različni posamezniki, inštitucije, društva, vsi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z arheologijo, arheološko dediščino ali njeno promocijo v javnosti, in pridružuje se jim tudi Gorenjski muzej.
0: So pa še danes brezplačno na ogled na voljo tudi nekatere razstave v Gorenjskem muzeju. Katere?
2: Imamo brezplačen ogled arheološke razstave Železna nit v mestni hiši v Kranju. Lahko pa si brezplačno ogledajo tudi znamenite poznantične oklepe v gradu Kizelštajn. Brezplačen pa bo tudi vstop v kostnico pri cerkvi svetega Kancijana. Če bi pa radi si ne samo ogledali arheološke najdbe, ampak o njih tudi kaj prebrali, bodo pa vse arheološke publikacije Gorenjskega muzeja znižene za 50%.
0: Kakšen pa je občutek, ko odkrijete arheologi nekaj novega?
2: No, jaz bi rekla, da v prvi vrsti veliko vznemirjenje, občutek, da držiš v roki nekaj, kar že stotine let ali pa mogoče celo več tisoč let ni držal nihče drug, kar ti omogoča ta neposreden stik z prebivalci iz preteklosti, ki so izdelali in uporabljali ta predmet.
0: No in podobne občutke lahko podoživite tudi vi. V okviru Evropskih dnevov arheologije, torej Gorenjski muzej odpira svoja vrata. Vam, gospa Manca, pa hvala lepa za vse tole povedano in lep pozdrav.
2: Ja, hvala in še enkrat vabljeni.
0: Danes si lahko torej brezplačno ogledate arheološke razstave v Gorenjskem muzeju.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v kulturnem ogledalu na radiju Kran. V nadaljevanju sledi kratek izsek pogovora s predsednico občinske kulturne zveze v Medvodah, Ireno Sonc Šlenc. V Medvodah imajo namreč veliko kulturnih društev in sekcij. Ena največjih inštrumentalnih zasedb je Godba Medvode, ki je v petek in včeraj nastopila tudi na Brass Festu, festivalu namenjenem pihalnim orkestrom in trobilnim zasedbam, ki ta vikend, torej tudi še danes, poteka v Medvodah. Ni pa Godba Medvode edina inštrumentalna zasedba, pravi naša sogovornica Zveze kulturnih društev Medvode. Imajo tudi orgličarje, ki so našo državo uspešno predstavljali letos tudi v Španiji.
1: Oni so pa del društva Otona Župančiča iz Sore, ki je sicer najbolj znano po svojih folklornih skupinah, imajo mlajšo in mladinsko, se mi zdi, folklorno skupino in še glasbeno skupino, tako da so tudi zelo, zelo uspešni na revijah. Imajo pa tudi gledališko skupino in vsako leto decembra pripravijo premiero, tako da eno večjih društev v občini. Poleg teh Sore in Godba so potem tu še Kut Fofite, ki deluje v samem centru Medvod, v kulturnem domu, ki je pa morda edina gledališka sekcija, ki se uvršča tudi na državno Linhartovo srečanje.
2: Povprašal vas bom še za kakšne načrte, ki jih snujete na področju kulture, morda imate kakšne načrte z kakšnim izmed kulturnih točk po občini ali središčem?
1: Veliko načrtov je. Ideje se mi zdi, da v tej občini res ne zmanjka. Torej, kot sem prej omenila, smo imeli pred leti že združeno medvoško gledališče in upam, da se bo to tudi še kdaj obnovilo, spravi, da se več društev poveže za eno večjo predstavo, ki jo naredimo na prostem. To je kar velik organizacijski izziv, tako da mora biti res velik zagona, da se to zgodi. Priznam, da prvič je to pognala korona, ko društva niso mogla znotraj društva ustvarjati, pa smo se tako nekako povezali. Zdaj poskušamo to ohranjati. Jaz, ko upravljam bar kulture, vidim tam velik potencial, ker je spredaj en prostor, ki bi lahko postal tudi en tak kulturni trg, ki bi omogočil tudi kakšne malo večje razstave, kot je prej verjetno koordinatorka kulture povedala, mi imamo bar galerijo, ki je krasna, ampak včasih si pa želiš, da bi razstavil tudi kakšne večje kose, zato pa mečken zmanjka prostora. Sicer imamo tudi galerije po občini, v Žlebah in tukaj ob tržnici in na Zbiljah je neka galerija pod Kozovcem se imenuje, kjer potujejo razstave, pa še vedno za neke res umetniške izdelke malo zmanjka prostora. Tako da načrti so.
2: Sklepam, da je bar kulture pri kulturnem domu.
1: Tako je, ja. V bistvu smo celo ime je bar kulture 313,6 in vsak, ki pride v Medvode, kmalo ugotovi, zakaj.
2: Zakaj 313,6? Daj ste mi vprašanje, kar položili v usta.
1: Tukaj smo, tukaj se nahajamo. To je nadmorska višina Medvod.
0: Naša sogovornica je bila Irena Sonc Šlenc z občinske kulturne zveze Medvode. V nadaljevanju kulturnega ogledala na radiju Kran pa bomo pozornost posvetili 500. obletnici cerkve svete Marijete v Žlebeh.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. V občini Medvode letos obeležujejo 500. Obletnico cerkve Svete Marijete v Žlebeh. Tamkajšnje turistično društvo Žlebe Marijeta zato organizira kar nekaj dogodkov v sklopu praznovanja te obletnice. Več o cerkvi in o njenem ozadju bomo slišali v nadaljevanju, kot tudi o enem izmed tradicionalnih in večjih pohodov v Medvodah, namreč tudi letos bo omenjeno turistično društvo priredilo pohod po poteh roparskih vitezov. To je tradicionalni pohod, ki se odvija na obronkih polhograjskih dolomitov, se prične pri osnovni šoli Preska v Medvodah in gre po poti, ki vodi iz Preske do cerkve Svete Marijete v Žlebeh in naprej proti Jetrbenku. Na poti pohodnike ves čas spremljajo roparski vitezi, ki tudi kažejo pot, a sedaj v letu 2026 ti vitezi ne ropajo več. O 500. Obletnici cerkve Svete Marijete v Žlebeh in o pohodu po poteh roparskih vitezov smo govorili z gospo Zvonko Hočevar z turističnega društva Žlebe Marijeta.
1: Pozdravljeni.
0: Koliko članov je v vašem turističnem društvu?
1: V našem društvu je trenutno okrog 50 članov. Nekje 20 je zelo aktivnih, ostalo se nam vedno pridružijo pri raznih dogodkih. Želimo pa si, da bi bilo še več mlajših članov.
0: Ste eno izmed lokalnih društev tukaj v Medvodah. Vaše aktivnosti so pa kar številčne, prirejate mnoge dogodke, mnoge projekte, mogoče nekaj o tem?
1: Ja, imamo kar nekaj tradicionalnih prireditev. Ena takšnih je koncert, ki ga vsako leto izvedemo, ta spomladanski koncert. Letošnje celotno praznovanje je nekako povezano s 500-letnico podružnične cerkve Svete Marijete, zato smo tudi koncert poimenovali Odmevi skozi stoletja. Bil je res izjemno obiskan in zelo pohvaljen. Druga takšna zadeva, projekt, ki smo ga že izvedli, je razstava v galeriji pod Kozovcem. Tudi to smo poimenovali Pogled Svete Marijete. Pripravljamo pa še takšne prireditve, ki se nam ljudje zelo radi pridružijo.
0: No, ko ste omenili tole 500. Obletnico podružnične cerkve Svete Marijete, katera številka je tista, na podlagi katere se ta letnica potem zračuna? Kdaj je cerkev že stala?
1: Težko je natančno določiti, kdaj je bila cerkev zgrajena. Je več takšnih razlag, kdaj je, vendar na notranji strani cerkve je ta letnica, ki označuje, da je cerkev nekako bila pa ne zgrajena, ampak že zgrajena pred 500 leti in tako smo se odločili, da letos praznujemo 500. Obletnico cerkve.
0: 1526 se je pisalo, če sem jaz zdaj prav zračunal.
1: Tako je.
0: Kje pa je ta cerkev za tiste, ki ne vedo z prve?
1: Ta cerkev stoji na hribu nad Žlebemi, tako da ljudje cerkev dobro poznajo. Mimo te cerkvice se gre tudi na Katarino, po Polhograjcih, tako da kar nekaj turističnih poti vodi prav mimo te cerkvice in verjamem, da si jo bodo z veseljem tudi ogledali.
0: Eden izmed dogodkov ob 500. Obletnici cerkve Svete Marijete v Žlebeh v občini Medvode je tudi pohod po poteh roparskih vitezov, tradicionalna tamkajšnja prireditev, ki bo letos 25. junija. Večina dogodkov v sklopu obletnice cerkve pa se bo odvila po prazniku Marijinega vnebozetja od 20. do 30. avgusta, ko bodo 20. avgusta najprej postavljali mlaje, dan zatem s koncertom otvorili razstavo Hiša na hribu, imeli bodo tudi voden ogled po učni poti Žlebe ter 23. avgusta premiero filma in predstavitev knjige ob 500-letnici cerkve Svete Marijete. 26. avgusta sledi predavanje ob novi cerkve, 28. avgusta ljudski večer ter zadnji dogodek 30. avgusta osrednji dogodek slovesno mašo in praznovanjem. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Hvala lepa za pozornost in lep dan še naprej.
2: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Mamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

o smrtnice. V 80. letu starosti se je poslovil Franc Delovec, po domače Jarčov France iz Štefanje Gore. Pogreb pokojnika bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 80. letu starosti se je poslovil Franc Delovec, po domače Jarčov France iz Štefanje Gore. Pogreb pokojnika bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Pomlad. Letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten poraz delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel otok Mindanao na jugu države in prizadel več kot 720 tisoč ljudi. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi, uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo.

0: Pravo in ponehale do jutra.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes pa poteka tudi zadnji dan maratona Franja, zaradi tega so zapore na cestah na območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki jih kdaj lahko preverite na spletni strani organizatorja. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Srečno pot!
3: Pozdrav v popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
4: Nedelja je tukaj in tudi danes se bomo družili tja do 6 popovdne. David Logar sem z vami na Radio Kranj in upam, da preživljate lepo in mirno nedeljo. Mogoče po kosilu, mogoče na poti, mogoče pa čist lepo doma. Vse je v redu. No, danes bomo šli malo po Gorenjski, malo na ceste, malo od Bleda do Bohinja, pa tudi do Žirovnice. Tako da ostanite z nami, no začenjamo pa z odlično glasbo.

En lepo zdrav v tole nedeljsko popovdne, upam, da imate uspešen in miren dan. Z vami pa sem David Logar. No, danes pa je svetovni dan krvodajalcev. Dan, ko se po svetu zahvalimo vsem, ki darujejo kri in s tem nekomu lahko rešijo življenje. No, kri potrebujemo pri nesrečah, operacijah, zdravljenih in še marsikje. In največkrat se tega zavedamo šele takrat, ko jo potrebuje nekdo naš. No, zato danes en velik poklon vsem krvodajalkam in krvodajalcem, če ste med njimi. Hvala, če pa o tem razmišljate, je mogoče danes ravno pravi opomnik. Tako da, imajte to v mislih, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate ob sami najboljši glasbi. No, če pa ste slučajno na poti in opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes pa poteka tudi zadnji dan maratona Franja, zaradi tega so zapore na cestah na območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki jih kdaj lahko preverite na spletni strani organizatorja. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Srečno pot!
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Lep pozdrav, tole nedeljsko, popoldne, ura bo kmalu 3, z vami pa še vedno David Logar. Ja, poletje se približuje in marsikoga kmalu čaka tisti domači prizor. Odprt prtljažnik, kovčke okoli avta in nekdo, ki reče, no tole bo šlo še noter, sam še mal pritisen. Ampak pri pakiranju za dopust ni pomembno samo to, da se vrata zaprejo. Z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki nam bo povedal malo več o tej temi.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti 3 pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Malo manj panike, manj manj za vsak slučaj in malo več načrta. No, zdaj pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite še malo z nami.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
3: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobro 47 tisoč voljivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širili nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoja zaradi del sta na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Štajerski avtocesti od Ramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot.
6: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
7: In tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. No, še pred pol četrto gremo do težko pričakovane kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, malo kasneje pa še do Žirovnice, kjer pripravljajo eno prav posebno zdravstveno investicijo.

Samo odlična glasba tudi na Radio Kran v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, dobra novica za vse, ki radi sedete na kolo, pa prihaja sedajle. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem bi lahko bila za uporabnike odprta že v začetku julija. Gradnja se vleče že kar nekaj časa, tudi zaradi zahtevnega terena skozi sotesko, ampak projekt je očitno zdaj blizu cilja. Konec junija je predviden komisijski pregled izvedenih del in če ne bo večjih pomankljivosti, bi lahko kolesari povezavo uporabljali že zelo kmalu. Tako da ja, mogoče bo poletje med Bledom in Bohinjem kmalu malo bolj prijazno tudi za kolesarje.

0: Poslušate Radio Kranj, z vami sem še vedno David Logar. Upam, da imate mirno in prijetno nedeljo in mogoče tudi kakšno osvežilno pijačo pri roki. Tudi v nadaljevanju pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tako da ostanite z nami.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Kran, z vami sem David Logar in upam, da če ste slučajno na poti, imate prijetno in mirno pot. Na Žirovnici pa so prižgali zeleno luč za eno večjih zdravstvenih investicij v zadnjih letih. Gre za dosedanjo zdravstvene postaje Selo pri Žirovnici. Investicija je vredna skoraj 900 tisoč evrov, z njo pa želijo izboljšati pogoje za paciente in zdravstveno osebe. Gradnja naj bi se začela kmalu, zaključek pa je predviden do konca leta. In ja, to je tista novica, ki mogoče ni najbolj glasna, jasna je pa za ljudi zelo pomembna, ker boljši pogoji v zdravstvu se res hitro poznajo.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran. Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu Primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
5: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Tudi v tej uri odlične glasbe seveda ne bo manjkalo. Najprej bomo govorili o dopustih in pakiranju avta, malo kasneje pa še ena bolj sproščena nedeljska tema, ker včasih je najboljši plan za konec dneva samo mir, topla voda in 10 minut brez telefona. Novo uro pa začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

0: Na nedeljsko popoldne poslušate Radio Kran, no v vaši družbi pa sem David Logar. Če se kmalo odpravljate na dopust, bo tale tema kot nalašč za vas. Pri pakiranju avta za dopust hitro razmišljamo samo o prostoru. Kam bo šel kovček, kam hladilna torba, kam igrače in ali se bo prtljažnik sploh zaprl. Ampak pomembno je tudi, kam damo teže stvari, ker to vpliva na stabilnost avtomobila. No, z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki razloži, zakaj teži predmeti sodijo spodaj, lažji pa zgoraj.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obladati.
0: Ja, zgleda, prtljažnik ni samo skladišče, ampak tudi del varne vožnje. Tako da, ko se drugič pakirate za dopust, imajte to v mislih, sedaj pa se vsi skupaj prepustimo odlični glasbi.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate ob sami najboljši glasbi. No, če pa ste slučajno na poti in opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno!
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo zdravo, tole nedeljsko popovdne. Upam, da imate uspešen in prijeten dan in da bo leta uspešen tudi še naprej. No, danes pa je International Bath Day, oziroma dan kopeli. No, zgodba je povezana z Arhimedom, ki ne bi ravno kopeli prišel do svoje slavne ideje in potem navdušno zapel Eureka. No, ni treba, da danes ravno rešimo fiziko, lahko pa si zvečer naredimo malo boljši odklop. Topla kopel, malo pene, kakšna solza kopel, sivka, mirna glasba, knjiga ali pa sam 10 minut brez telefona. Če pa imate otroke, pa lahko iz kopeli nastane mali vodni laboratorij, lončki, igračke, kaj plava in kaj potone. Skratka, nedelja je kar pravi dan za mal domačega mini spaja.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: sú Zadne novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje Black Core obtožila vmešavanje v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je Black Core vmešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več tisoč komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sporožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
5: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
6: Takole in smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, ustavimo pa se tudi pri svetovnem dnevu krvodajalcev. Kot pa se za vsako tudi zadnjo uro spodobi, pa začenjamo leto z odlično glasbo.

En lepo zdrav v tole nedeljsko popovdne, upam, da imate uspešen in miren dan. Z vami pa sem David Logar. No, danes pa je svetovni dan krvodajalcev. Dan, ko se po svetu zahvalimo vsem, ki darujejo kri in s tem nekomu lahko rešijo življenje. No, kri potrebujemo pri nesrečah, operacijah, zdravljenih in še marsikje. In največkrat se tega zavedamo šele takrat, ko jo potrebuje nekdo naš. No, zato danes en velik poklon vsem krvodajalkam in krvodajalcem, če ste med njimi. Hvala, če pa o tem razmišljate, je mogoče danes ravno pravi opomnik. Tako da, imajte to v mislih, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Poslušate Radio Kran, z vami sem še vedno David Logar. Upam, da imate mirno in prijetno nedeljo in mogoče tudi kakšno osvežilno pijačo pri roki. Tudi v nadaljevanju pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tako da ostanite z nami.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Kran, v tem nedeljskem popodnevu z vami pa še vedno David Logar. Ja, počasi se poslavljamo, upam, da je bil dan miren, lep in čim bolj prijeten in vaš. No, prijeten večer pa vam želim seveda še naprej, pa čim lepši začetek novega tedna. Vi pa ostanite še malo z nami, se prihaja kar nekaj odlične glasbe.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

your hero. Would you dance?

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hiro, sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
1: In imamo radi.
3: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
1: Dva najljubših hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.